Sematan selat selat selat selat negara benten niki ki mangku Pak Mangku Prajapati niki rayu Pak Mangku kangen kalah duwene malah jebos santan presiden ngeranjing niki jagi atun tiang sematuan tiwas nyen nggih. Nggih Om Swastiastu. Om Swastiastu benten ngeranjing niki. Om Swastiastu. Aduh megelebuk niki nggih menawi teh sinyal duwene. Nggih, terus-terus. Om Swastiastu, Rajang Semang Kandun. Oh, nggih penapi niki.

Iya, di ratu padut pisan kadiling puangan ika anda ratu powocana anda ratu nih.

0: story. Tapi onek nih ki.
1: Beli nyoman ke antengin.
0: Ke antengin kenan?
1: Kadut.
0: Ingi beli nyoman tua saya wakin ki. Antengin apa nih ki kantengan nih ki?
1: Kedanginin terkedundun.
0: Nah, rikalan wengi sana makin bawasan kedundun kocap ipun.

0: beli wenten jagi atuh ti tiang akide mande kering angan beline.
1: Tidak.

Bawasane bangras, bawasane ngulah laku, padi kacuh luwiran punya hepun ikut dan patut kemendalan sane ngemargi anguwaci kene.

Bawasanin enten patut puniku, pastiku sapun ngawinin anaknya memedih, duh kita, sanin mirangin.

Nabil wire wantah silih sinungil memisuh puniku beh ngawinan cemer cemer di sejeron yang cangkem duwine.

sepatutnya nih sekancan parilaksano nih mang de presido ke kayun-kayunin dumun sampunan nyen dro ke droponan.

Ingi pet pradi niki kekolongan ne saluran ne niki ring sejeruan bawang niki sampet tapi niki dah.

napi sana ke bawah saya waktu ne isin suung punika sana utami salam rayu niki Pak Dut Sugito niki ring banyak cengwan rayu.

dipastikan ten metlek-tek niki ngawinen jagate pacang kawon rusak ke bawah. Bayu Arman niki rayu.

Sire anak keten demen nepukan anak jegek. Seasing anak ke ane nulih kipun inyonyah ing taibah dewa ratu jeg buduh paling.

Dio sanering punika nah sane meduwi pangkat kedudukan taler paling punika